0: Eti mumma no enfumusu bi amoye ye na ma honhom omutim kota maniem. Mo pre dodo. You are too merciful. Mo pre. Ki. Osisua ohwe no ho a onim se mme wo wiase nya ona ne ho ofe. Wati. Deye we fe na nye we fe. Ana de netie. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Eti e honso ye kwan ba ko a. Esi nipa aware ye kwan. E wo be ma bi wo ho a, oba bi wo fa ne nti, unti me ngware bi. Wasel. Se uradi bie wani mo ahuni etiti nipa mu a. Enka ubesire urade. E se Satan no. O ma meye dwuma without nipa. Sanso na nyame ma asase su meye dwuma without nipa. Eti ye kan di ehu asase su a nipa ana ehu ohu. Ti mema ne bi su ohwa. Ebi kura nya yare ye, ebi aye mre, ebi aye se emana. Oba na ofa no no. Ono su kuta the same qualification a mema no wona omode se emana no. Ono su ne de no no. Tone ne da wiye no, that is the end. Obetimi aye mre eh oba bi aba ho obeja ho eti ye wo sane eme ne wo ho esese yetimi hunu se enye ma ekoso wo honhom no se entimi empie honema ne ye nipa entimi nyankwa enti gise demons no wo mo manipulation asa enye ma bi omo yesie nipa no awurade nam ne honhom so yi ani bie ansa na timi obi yetimi nyankwa. He said, baby, you'll be a question. And now, dear, bet me at your home. Just a hang a PM and son and quite a night, Abba.

Nyamia samse baby a benu ne pasa besiem ne ebe bo me din no ye den oh okay ano wo se awurade ne honhom no na fa ko a ne honhom wo no siesi aso dane na ne honhom timu a aso na odi si Peter so ti ye no zo no nyame atibi dia ade a mo be hu no ho ne se onipa bi awura ho a ade o